Skopje se otvara izložbata Dijalog na formi, kojeg je objedinuva djelata na dvajca istaknuti makedonski umjetnici, slikar od Mice Jankulovski i skulptor od Blaže Krstanovski Blaževski. 19:00 danas posebno izdanje na MS u Vodić za edisonce vo muzeju od naso vremena, kurator od Vladimir Jančevski, umjetnici te Luče Zarboja Džijev i Driton Salmani će go zbogata tova izdanje, će ga budat prisutnite niz izložbata početok posle krajot, a potoa so kustos od Bojana Janova posjetiteljite će imat možnost da doznat povećje za izložbata Tapeti. Bobitolski teatar denes 20:00 pak premijera na predstavata Gospodja Bovari od Fober, a vo režija na Dejan Trojkovski. Od hitovite na radije, Arlista sa Memory of You.